0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Miškovec si vozio 2 km vezani hoću.
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Party muzika, narodna, frišna muzika. Tole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muzika.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Festo si predstavljamo, čez frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Best Nostalgia. Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.